Chaymanta maikusikuni, chayraiku takirishani, pachamamata harkasumpuni, uñaikamapuni.